selv på rødt, så må ta vi selv på rødt, så pappa, bravo, pappa, kilo, ikke så godt, pappa, ikke gjør det. På rødt, ikke så godt, pappa, ikke gjør det, så kjører det opp, jeg kjører det opp,